0: Duo Hitmiks huumor.
1: Auto läks käima ja panen käima raadio. Ja alustuseks läheb käima raadio Texas.
2: Radio Texas, Sunday Valley Country Idol, all the way. Road again, wait, road again, and a lot of money, wait a second, on the way, ha ha, yee-ha, well, it's real, well, see, final one, oh, oh, really,
1: yee-ha! Aitäh! Vahetan kanalit, tuleb Põhja-Korea raadio.
2: Kaua seda sellist raadiot kuulad? Sul on sellised...
1: Ma polnud...
2: Sul on sellised perversed soovid.
1: Ma sain aru, et järje jutt tuli, et ma polnud seda osa kuulnud.
2: Ei olnud, see oli lihtsalt teade, et homme on ilus ilm.
1: Järgmisena. Gröönima raadio.
2: Ah. This is Radio Nuuk. News.
1: Aitäh.
2: Kuula veel, ära keera ära kanal. Kuula.
1: Oot.
2: Kuula.
1: Pane tagasi korraks.
2: Põhjapõder tuli.
1: Järgmisena raadio Iraak.
2: Allahu inni kallamaka ila Baghdad bilay Allahu ya fallari Haya ulu ya mola ya lo ya no ya
1: Tirooli raadio
3: Guttenburger grüßgott, ordervrindan von Drechten der, ender Lederhosen, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari,
1: jolari, jolari,
3: jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari,
1: jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari, jolari,
2: 93. sünnipäev, Marta Vesinikku õnnitlevad lapsed, lapse, lapsed, lapse, lapse, lapsed. 91. sünnipäev, Walter Kukke, kes soovivad on lapsed, lapse, lapse, lapse, lapse.
1: Aitäh, ma jõudsin
2: kohale. 89. sünnipäev.
1: Aitäh, aplaus!